Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Serien, den produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podkaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.